ett och två. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då?

Radion tänne på, Petre 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bättre jag. Visa honom nån, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

0: Ey, yo.
1: Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, yo. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är bara gör det med ditt liv. Ey, bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, yo.

du fortfarande läsa mig? Jag brukade skrika och gråta och spy, men det fanns dagar, jag minns dem än, de bästa någonsin. Är du

är du fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig hade

Finns ingen som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova att våga ta det kallt. Inte elda upp mig gång på gång till tusen fall.